0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Башкалабыз Казанда 6 тулларга 29 минут бар.